0: dan mon nipper.
1: Ja, hvor er jeg fem nå?
0: Hvad? Mon nipper, det må du have. Hvad er det, der kan sige? Hvad er det, der er? Hvad er det?